0: Pavogtą viduramžių šventosios kaukolę radom įmūrytą į betoną. Plačiau jų netrukus čia Didė Česekaitė. Čekijos policija sulaikė vyrą įtariamą iš katalikų bažnyčios pavogus beveik 800 metų senumo religinę relikviją ir įmūrijus ją į betoną, pranešė valdžios institucijos. Pasak policijos atstovės spaudai įtariamasis prisipažino pavogęs kaukolę, kurią tikintieji garbino kaip Lemberko šventosios Dislavos relikviją ir kuri buvo saugoma Švento Lauryno bažnyčioje šiaurinėje Čekijos dalyje. Tyrėjai specialiai įrangą nustatė, kad kaukolė buvo paslėpta betono bloke, jos nepažeisdami. Policija pridūrė, kad dabar meno restauratoriai stengiasi saugiai išimti relikviją iš mūro. 35 metų įtariamasis tyrėjams paaiškino, kad jam nepatiko, kad žmogaus palaikai eksponuojami viešai ir kad jis ketino kaukolę įmesti į upę arba surengti uždarą laidotuvių ceremoniją. Vagystė įvyko bažnyčioje prasidedant pamaldoms. Vyriškis yra įtariamas vagyste turto sugadinimu ir viešosios tvarkos pažeidimu. Už juos nusikaltimus gresia nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Prahos vyskupas pranešė, kad relikvija bus grąžinta į baziliką. Jis pridūrė, kad ateityje jį bus saugoma už neperšaunamos stiklo su policijos signalizacijos sistema.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: į Bridget Bardot vardo paplūdimį prabangiuose Kanuose dabar įleidžiami šunys. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Į vieną iš paprastai griežtai kontroliuojamų Kanų paplūdimių, pervadintų Velionės kino legendos tapusios gyvūnų teisų aktyviste Bridget Bardot vardu, dabar bus įleidžiami šunys. Kanų kino festivalio prezidentė ir miesto meras vadovavo ceremonijai paplūdimyje, kuriame Bardot nuolat apsistodavo, kai dar filmavosi. Bardot mirė savo namuose Saint-Tropez'e gruodį, būdama 91. Nuo tada Prancūzijos rivieros kurortai nekartą ją pagerbė. Kanai pervadino paplūdimį kino žvaigždės vardu. Miesto merija pranešė, kad šunys bus įleidžiami į paplūdimį, esantį netoli festivalių rūmų, kuriuose kiekvieną dieną rodomi filmai. Pakrantėje esantį Nica taip pat pavadino paplūdimį Bardot vardu ir atvėrė į šunims, pagerbdami Velionę žvaigždę. Praėjusio amžiaus 8-ąjį dešimtmetį karjerą kine baigusi aktorė ėmėsi gyvūnų teisių gynimo ir taip pat gynė Prancūzijos kraštutinius dešiniuosius.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Po dešimtmečio pertraukos Liepos 3-6 dienomis į Vilnių sugrįžta moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Joje tikimasi sulaukti rekordinio skaičiaus 24 tūkstančių dalyvių iš visos Lietuvos. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 metų moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis atkreipė dėmesį, kad šių mečių renginio dalyvių skaičius rekordinis, be to tikimasi rekordiškai didelio skaičiaus jaunučių. Džiaugiamasi ir, kad prie šventės organizavimo prisidėjo visos savivaldybės ir finansiniai ir organizaciniai klausimai yra labai svarbus. Kiekviena savivaldybė visuomet išlydi savo dalyvius, taip pat rūpinasi, kad atvykus į sostinę, jiems viskas būtų gerai. Pabrėžiama, kad iš kitų miestų atvykę šventės dalyviai tradiciškai bus apgyvendinti sostinės švietimo įstaigose, be to visiems dalyviams bus suteikta galimybė nemokamai naudotis Vilniaus viešuoju transportu. Liepos 6-ąją juo nemokamai važiuoti galės ir visi vilniečiai bei miesto svečiai. Įvairaus amžiaus moksleivius, nepriklausančius jokiam chorui, bet norinčius dalyvauti šventėje,

0: Lionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ratu, bei dainų diena laiku ratu kartu.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Ji kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai grėsia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Johnson aš ant čentino armorą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

radijos stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiemet Nacionalinės žemės tarnybos organizuotuose valstybinės žemės pardavimo aukcijonuose parduota daugiau kaip 64 hektarai valstybinės žemės, o bendra pasiūlyta suma virš jo 4 milijonus eurų. Tarnybos duomenimis šiais metais jau įvyko 140 valstybinės žemės pardavimo aukcijonų. Didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose, kur beveik 4 hektarų sklypas parduotas už kiek daugiau nei 515,5 tūkstančio eurų, nors pradinėjo kaina siekė beveik 26 tūkstančius eurų. Parduoto žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra gyvenamoji teritorija, o naudojimo būdas viešbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Kauno miesto savivaldybės taryba panaikino parkavimo lengvatą baigiamoje rekonstruoti Rotušės aikštėje, sugražindama joje iki šiol galiojusią 2 eurų valandinę rinkliavą. Politikai iš miesto vietų, kuriuose renkamas mokestis už automobilio stovėjimą, išbraukė tik Rotušės aikštėje galiojusią oranžinę zoną ir vėl priskyrė aikštę senamiesčio zonai. Tai reiškia, kad Rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Po rekonstrukcijos aikštėje bus įrengta daugiau nei 80 automobilių stovėjimo vietų. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas vis labiau artėja prie susitarimo. Su derybų eiga susipažinę šaltiniai sakė, kad į naujausią pasiūlymą įtrauktas punktas dėl laivybos atnaujinimo Hormūzo sąsiauriu, dalies užsienio bankuose laikomų įšaldytų Irano aktyvų atblokavimo ir tolesnių derybų dėl taikos. Trumpas atsisakė apie susitarimą komentuoti smulkiau, bet teigė, kad jis kasdien tampa vis geresnis ir geresnis. Prancūzija paskelbė uždraudusi Izraelio nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Ben-Gvirui atvykti į šalį. Tai padaryta po to, kai jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame tyčiojamasi surištų aktyvistų, Izraelio karių sulaikytų į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Prancūzija pridūrė, kad kartu su Italija taip pat ragina įvesti ES lygmens sankcijas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Ben-Gvirui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Į Bridget Bardot vardo paplūdimį prabangiuose Kanuose dabar įleidžiami šunys. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Į vieną iš paprastai griežtai kontroliuojamų Kanų paplūdimių, pervadintų Velionės kino legendos tapusios gyvūnų teisų aktyviste Bridget Bardot vardu, dabar bus įleidžiami šunys. Kanų kino festivalio prezidentė ir miesto meras vadovavo ceremonijai paplūdimyje, kuriame Bardot nuolat apsistodavo, kai dar filmavosi. Bardot mirė savo namuose Saint-Tropez'e gruodį, būdama 91. Nuo tada Prancūzijos rivieros kurortai nekartą ją pagerbė. Kanai pervadino paplūdimį kino žvaigždės vardu. Miesto merija pranešė, kad šunys bus įleidžiami į paplūdimį, esantį netoli festivalių rūmų, kuriuose kiekvieną dieną rodomi filmai. Pakrantėje esantį Nica taip pat pavadino paplūdimį Bardot vardu ir atvėrė į šunims, pagerbdami Velionę žvaigždę. Praėjusio amžiaus 8-ąjį dešimtmetį karjerą kine baigusi aktorė ėmėsi gyvūnų teisių gynimo ir taip pat gynė Prancūzijos kraštutinius dešiniuosius.
1: Radio stotis. Gera.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai inicijuojant darbo ginčių komisiją dėl stringančių derybų su Kauno savivaldybe, ši tikina, jog yra atvira diskusijoms, o artimiausias susitikimas numatytas birželį. Anot profsąjungos kolektyvinės derybos buvo inicijuotos sausio 15, bet vėliau suplanuoti susitikimai nekarta vienašališkai atšaukti, o pats procesas nuolat vilkinamas. Savo ruoštų savivaldybė pripažįsta, kad susitikimai buvo nukelti, tačiau bendradarbiaujant visoms pusėms. Kauno miestas už 5 milijonus eurų rekonstruos ir visuomeniai pritaikys Sąjungos aikštę Vilijampolėje. Aikštė numatoma suskirstyti į kelias zonas, jose įrengti pasivaikščiojimų promenadą, vaikų žaidimo aikšteles, apžvalgos zoną. Taip pat atsiras mažoji ir didžioji bendruomenės renginių rimties ir atminimo aikštės. Klaipėdos draugystės parke pradedami 600 tūkstančių eurų vertės kompleksinės poilsio zonos įrengimo darbai. Parke bus kuriama 4 tūkstančių kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona, pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams, tiek aktyviam sportui, tiek ramiam poilsiui. Teritorijoje numatyta įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę skirtą futbolui ir krepšiniui, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdves vaikų žaidimo aikštelę. Taip pat planuojama pastatyti suoliukus, dviračių stovus bei pikniko stalus. Bus pasodinti ir nauji želdiniai. Toliau įvykiai užsienyje. Apie atsistatydinimą paskelbusi Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė svarstytų galimybę tapti gynybos ministre. Kaip teigia jos patarėjas, jeigu būtų toks pasiūlymas, tai Silinė rimtai svarstytų. Jo teigimu, Latvijos saugumas visada buvo vienas iš pagrindinių ministrės pirmininkės prioritetų, ką parodė ir vyriausybės sprendimai dėl nacionalinio saugumo biudžeto ir veiksmai stiprinant gynybą. Tūkstančiai žmonių dalyvavo eitynėse Madride reikalaudami Ispanijos ministro pirmininko, socialisto Pedro Sančeso atsistatydinimo dėl įtarimų, kad jo aplinkos žmonės susiję su korupcija. Organizatoriai skelbė, kad renginyje dalyvavo 120 tūkstančių žmonių, bet centrinės valdžios atstovų skaičiavimais dalyvių galėjo būti apie 40 tūkstančių. Nedidelė protestuotojų grupė po renginio bandė priartėti prie rezidencijos, bet juos nustūmė riaušių policija. Trys žmonės buvo suimti, o 7 policijos pareigūnai patyrė lengvus sužalojimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausybė sudarius darbo grupę Vilniaus arkikatedros tyrimams vykdyti, premjerė tikisi, kad kunigaikščio Vytauto didžiojo palaikų klausimas bus išspręstas. Pasak ministrės pirmininkės, sudaryta ekspertų grupė turės parengti aiškų veiksmų planą. Vyriausybės nutarimu sudarytai darbo grupiai pavesta paruošti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Be to bus pateikti siūlymai, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Kauna šią savaitę panaikino parkavimo lengvatą baigiamoje rekonstruoti Rotušės aikštėje, sugražindamas joje iki šiol galiojusią 2 eurų valandinę rinkliavą. Politikai iš miesto vietų, kuriuose renkamas mokestis už automobilio stovėjimą, išbraukė tik Rotušės aikštėje galiojusią oranžinę zoną ir vėl priskyrė aikštę senamiesčio zonai. Tai reiškia, kad Rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Po rekonstrukcijos aikštėje bus įrengta daugiau nei 80 automobilių stovėjimo vietų. Toliau keliamės į užsienį. Pakistano ministras pirmininkas pareiškė, kad jo šalis yra pasiruošusi labai greitai surengti kitą Irano ir Jungtinių valstijų derybų ratą, nes abi pusės susiderėjo dėl pagrindinių siūlomo susitarimo kontūrų. Jo teigimo viską dar turi užbaigti Jungtinės valstijos, Iranas ir kitos šalys. Trumpas taip pat telefonu kalbėjosi su Saudo Arabijos, Kataro, Turkijos, Egipto, Jungtinių Arabų Emiratų, Jordanijos ir Pakistano lyderiais, bei surengė atskirą pokalbį su Izraelio ministru pirmininko Benjaminu Netanyahu. Centrinėje Belgrado dalyje vakar susirinko 10 tūkstančių demonstrantų, atnaujindami raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Šie reikalavimai kilo iš antikorupcinio judėjimo, kurį išprovokavo mirtina nelaimė geležinkelio stotyje. Nuo 2024 lapkritį nuo visadė įvykusio stoties stogelio griūties, per kurią žuvo 16 žmonių, raginimai atlikti skaidrų įvykio tyrimą peraugo į reikalavimą surengti pirmalaikius rinkimus. Mitingui skirstantis tarp demonstrantų ir policijos kilo susirėmimai. Kaukėti vyrai policijos pareigūnus mėtė akmenis, butelius ir petardas, o šie atsakė ašarinėmis dujomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Plačiau jau netrukus čia Vytėtis Sekaitė. Dvi Tomsko mokyklos uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetliansko gubernijos licėjus paskelbė priimtą įsakymą, kuriuo iš dalies keičiami jo vidaus nuostatai, siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis, išskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamos Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų pirmoji mokykla, teigdama, kad užrašai ant drabužių užsienio kalbomis draudžiami, siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Tomske veikiančios regionų įstatymų leidžiamosios institucijos pirmasis pirmininko pavaduotojas ir partijos Vieninga Rusija regioninio skyriaus sekretoriaus pavaduotojas Ilja Leontjevas teigė, kad situacija reikalauja atidaus įvertinimo. Jis teigia negalintis atmesti galimybės, kad vietos pareigūnai galėjo regiono švietimo departamento rekomendaciją suprasti šiek tiek pernelyg pažodžiui arba ne visai teisingai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl Parlamento kultūros komiteto posėdžio organizavimo tvarkos. Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti, ar komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, nusprendęs posėdį vesti nuotoliu, nenusižengė Seimo statutų ir kitiems galiojantiems teisės aktams. Opozicijos atstovų kreipimėsi teigiama, jog prieš mažiau nei 2 savaites vykęs posėdis buvo surengtas nuotoliu. Tai esą trukdė efektyviai dirbti ir dalyvauti diskusijoje. Gegužės 13-ąją vykusio posėdžio metu kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų. Šiemet nacionalinės žemės tarnybos organizuotuose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose parduota daugiau nei 64 hektarai valstybės žemės, o bendra pasiūlyta suma viršijo 4 milijonus eurų. Tarnybos duomenimis šiais metais jau įvyko 140 valstybinės žemės pardavimo aukcionų. Didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose, kur beveik 4 hektarų sklypas parduotas už maždaug 515,5 tūkstančių eurų. Nors pradinėjo kaina siekė apie 26 tūkstančius eurų. Parduoto sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra gyvenamoji teritorija, o naudojimo būdas viešbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos. Kauno miestas už maždaug 5 milijonus eurų rekonstruos ir visuomeniai pritaikys Sąjungos aikštę Vilijampolėje. Aikštė numatoma suskirstyti į kelias zonas, jose įrengti pasivaikščiojimų promenadą, vaikų žaidimo aikšteles, apžvalgos zoną. Taip pat atsiras mažoji ir didžioji bendruomenių renginių rimties ir atminimo aikštės. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad šiandien vėliau galimas pranešimas dėl susitarimo su Iranu. Pirmą kartą Indijoje viešintis Rubijas teigė, kad rengiamas susitarimas išspręs Jungtinių valstijų susirūpinimą dėl Hormūzo sąsiaurio, kurį Iranas iš esmės užblokavo reaguodamas į Jungtinių valstijų ir Izraelio išpolį. Šias pastabas įsisakė po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dėl pasiūlymo apimančio Hormūzo sąsiaurio atidarymą buvo iš esmės susitarta. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Tai vyko per masinius naktinius smūgius, kurių metu panaudota ir vidutinio nuotolio balistinė raketa. Oro gynyba perėmė 549 dronus ir 55 raketas, pranešė oro pajėgos. O sostinės Kyvo ir jo apylinkių pareigūnai informavo, kad žuvo 4 žmonės ir daugiau nei 60 buvo sužeista.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio stotis.

0: Policija pavogtą viduramžių šventosios kaukolę rado įmūrytą į betoną. Plačiau jų netrukus čia Didė Česekaitė. Čekijos policija sulaikė vyrą įtariamą iš katalikų bažnyčios pavogus beveik 800 metų senumo religinę relikviją ir įmūrijus ją į betoną, pranešė valdžios institucijos. Pasak policijos atstovės spaudai, įtariamasis prisipažino pavogęs kaukolę, kurią tikintieji garbino kaip Lemberko šventosios Dislavos relikviją ir kuri buvo saugoma Švento Lauryno bažnyčioje šiaurinėje Čekijos dalyje. Tyrėjai specialiai įrangą nustatė, kad kaukolė buvo paslėpta betono bloke, jos nepažeisdami. Policija pridūrė, kad dabar meno restauratoriai stengiasi saugiai išimti relikviją iš mūro. 35 metų įtariamasis tyrėjams paaiškino, kad jam nepatiko, kad žmogaus palaikai eksponuojami viešai ir kad jis ketino kaukolę įmesti į upę arba surengti uždarą laidotuvių ceremoniją. Vagystė įvyko bažnyčioje prasidedant pamaldoms. Vyriškis yra įtariamas vagyste, turto sugadinimu ir viešosios tvarkos pažeidimu. Už juos nusikaltimus gresia nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Prahos vyskupas pranešė, kad relikvija bus grąžinta į baziliką. Jis pridūrė, kad ateityje jį bus saugoma už neperšaunamo stiklo su policijos signalizacijos sistema.
1: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Į Lietuvos teritoriją įskridusio drono paieškos operacija toliau vykdoma Panevėžio ir Utenos apskrityse. Pastebėjus galimas nuolaužas ar įtartiną objektą, gyventojai raginami nesertinti, neliesti, nebandyti, pakelti ar ardyti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Šią savaitę kai kuriuose Lietuvos vietose paskelbtas oro atakos pavojus atskleidė taisytinas ugdymo įstaigų spragas. Tačiau situacijos absoliutinti nereikėtų, sako Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė. Anot Jurgito Šukevičianės buvo ir tokių švietimo įstaigų, kurios sureagavo tinkamai. Jos teigimo mokyklose bei darželiuose turi būti peržiūrėtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, reguliariai rengiamos pratybos. Mokyklų pasirengimas galimų grėsmių atvejams bus aptartas ir švietimo ir mokslo komiteto posėdyje. Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai inicijuojant darbo ginčių komisiją dėl stringančių derybų su Kauno savivaldybe, ši tikina, jog yra atvira diskusijoms, o artimiausias susitikimas numatytas birželį. Anot profsąjungos kolektyvinės derybos buvo inicijuotos dar sausio 15 dieną, bet vėliau suplanuoti susitikimai nekarta vienašališkai atšaukti, o pats procesas nuolat vilkinamas. Savo ruoštų savivaldybė pripažįsta, kad susitikimai buvo nukelti, tačiau bendradarbiauja. Visoms pusėms. Toliau iš užsienio. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo panašių pranešimų į mobiliuosius telefonus greičiausiai susijusių su dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrendančiais dėl vykstančio Rusijos ir Ukrainos karo. Tokie dronai kelis kartus sprogo ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dieną naftos saugykloje Rėzeknėje. Tūkstančiai žmonių vakar dalyvavo eitynėse Madride reikalaudami Ispanijos ministro pirmininko, socialisto Pedro Sančeso atsistatydinimo dėl įtarimo, kad jo aplinko žmonės susiję su korupcija. Organizatoriai skelbė, kad renginyje dalyvavo 120 tūkstančių žmonių, bet centrinės valdžios atstovo skaičiavimu dalyvių galėjo būti apie 40 tūkstančių. Nedidelė protestuotojų grupė po renginio bandė priartėti prie rezidencijos, bet juos nustūmė riaušių policija. Trys žmonės buvo suimti, o 7 policijos pareigūnai patyrė lengvus sužalojimus.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Ji kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai grėsia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Vyriausybei sudarius darbo grupę Vilniaus arkikatedros tyrimams vykdyti, premjerė tikisi, kad kunigaikščio Vytauto Didžiojo palaikų klausimas bus išspręstas. Pasak ministrės pirmininkės, sudaryta ekspertų grupė turės parengti aiškų veiksmų planą. Vyriausybės nutarimu sudarytai darbo grupiai pavesta paruošti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Be to bus pateikti siūlymai, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Ministrų kabinetas nepritarė, kad medikai, kurie norėtų prisijungti prie Lietuvos Šaulių sąjungos kovinių būrių, galėtų išsibraukti iš civilinio mobilizacijos personalo rezervo sąrašų. Civilinį mobilizacinį personalo rezervą sudaro Lietuvos piliečiai, dirbantys įvairiose institucijose ir organizacijose, kurie dalyvauja valstybės pasirengime mobilizacijai. Tai reiškia, kad mobilizacijos atveju rezervai traukti medikai turės atlikti tiesioginę savo pareigas užtikrinti gydymą ir slaugą. Klaipėdos draugystės parke pradedami 600 tūkstančių eurų vertės kompleksinės poilsio zonos įrengimo darbai. Parke bus kuriama 4 tūkstančių kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona, pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams, tiek aktyviam sportui, tiek ramiam poilsiui. Teritorijoje numatyta įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę skirtą futbolui ir krepšiniui, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdves vaikų žaidimo aikštelę. Taip pat planuojama pastatyti suoliukus, dviračių stovus bei pikniko stalus. Bus pasodinti ir nauji želdiniai. Toliau įvykiai užsienyje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen palankiai įvertino pažangą siekiant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimu, kuriuo būtų padėtas taškas artimųjų rytų kare, nes Amerikos pareigūnai pareiškė, kad jau netrukus gali būti paskelbta apie sutartį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas kiek anksčiau pareiškė, kad šiandien vėliau gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, kuris galėtų oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tuo metu prezidentas Trumpas teigė, kad pasiūlymas apimantis Hormūzo sąsiaurio atvėrimą buvo iš esmės suderėtas. Graikija pirks dvi Italijos fregatas, kad sustiprintų savo jūrų pajėgumus, pranešė šalies ministras pirmininkas. Bet dviejų naujų laivų Graikijos užsienio reikalų ir gynybos taryba pritarė šalies turimų Vokietijos gamybos fregatų modernizavimui ir ginkluotųjų pajėgų šifravimo programinės įrangos atnaujinimui. Šiems pirkiniams dar turės pritarti Graikijos parlamentas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis G.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: svečias.
1: Tęsiant mūsų gražias tradicijas, kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Šiandien įskirstysim mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mitybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad na, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaugti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
2: Taip, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsėjimą, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
1: Rimtai?
2: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, nu čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
1: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugt svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės ženklas. Bet kad neveikia kartais.
2: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
1: kas daugiau.
2: Kas yra tas daugiau, vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį. Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Uhum. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Ir vyras...
1: Vienodas porcijas.
2: Ten irgi tie trys sepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad jis dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
1: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
2: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
1: montuoja.
2: Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo vyras valgo tik du kartus per dieną ir... Tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
1: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
2: Galima sakyti taip, nu, bet kokio atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
1: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrašta.
2: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
1: Taip.
2: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, o šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. pasakyti ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime maisto suskaidimui bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių, o kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio, tai tokio kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramui baltymų, tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorio, jis gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4, nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
1: Tai žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip to lygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
2: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
2: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos riebalinės masės, ne kad veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeaugs, o tai automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo norimą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriaugtų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau

0: paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti, likusios kalorijos, o tai yra paskirstumos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui. Tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų, jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirbimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorį ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną
1: ir kiaušinius.
0: Ir kiaušinius. Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: Auginu svorį ir valgau tik ryžį, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Tai dar vieną ryžių, žinai,
1: dar dalėti. Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvos, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
1: ryžių ir kiaušinių, tai.
0: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina
1: tą
0: alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
1: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
0: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų, ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti, gerai, tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedės šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokios to ir kimtos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu žiūrėk, jau už pusryčių surinkė ten 1000–1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamina ir tu jau išgėrus tą kokteilį greit

0: tu gebi išgerti, žinai, nereikia.
1: Ir skaniai,
0: taip. Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti tų kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu, ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijas surinkamos. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
1: po tos savaitės,
0: savaitgalį, žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau, ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Nu, bet
0: čia tik tarp kitko.
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim, raumeninės masės, nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes jis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais, ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną, ir jis keisis labai greit.
2: Radio stotis Geras FM.

0: svečias.
1: Pas mūsų svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom paminėję ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
2: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai, tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
1: Taip.
2: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės, ar kažkas tokio.
1: Žinai, viskas trukoji, taip.
2: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
1: nes
2: organizmas sielsta.
1: Taip, pasiima.
2: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
1: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta dirbtinis tas.
2: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
1: nei gerų produktų.
2: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galima daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugabuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauna pakankamą omega-3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valgydami per daug tokių produktų.
1: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
2: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkime, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal koldūnas, ir jeigu tie koldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
1: taip.
2: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
1: Skaniai skamba.
2: Skaniai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi įsiskiria dar tie jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir, aišku, daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko. Ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
1: antrą
2: nereikia.
1: Dozę, taip.
2: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
1: Ir dar desertukui spurga paskui.
2: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkime, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
1: Vieną prisėdimą, taip.
2: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas. Negavome, žiūrėkime, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
1: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina. Taip.
2: Nu ir ne vien, kad, sakau, va, čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemus ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
1: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
2: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
1: net ir pieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
2: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
1: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
2: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, kad mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jūs tikrai skanios.
1: Traškučiai.
2: Traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, taip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
1: Pamažiukai šviesti.
2: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
1: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavusi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
2: Ačiū.
1: Iki kitų kartų.
0: Geras FM.

0: Suomijoje raginimas kurti valstybinę pažinčių platformą. Plačiau apie tai netrukus čia Didysis Sekaitė. Suomijos centro partijos jaunimo organizacija ragina šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Pasak šios organizacijos, tai padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Anot Suomijos centro partijos jaunimo, valstybės valdoma nemokama ir pelno nesiekianti pažinčių platforma galėtų pasinaudoti tyrimais pagrįstomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą. Tačiau organizacija nenurodė, kokia tiksliai informacija galėtų būti naudojama. Jos teigimu šio laikinės pažinčių programėlės valdo tarptautinės pelno siekiančios bendrovės, o tai lemia paviršutiniškumą, sunkumų susipažįstant su žmonėmis ir nusivylimą. Jaunimo organizacija ragina valstybę sustiprinti savo vaidmenį, padedant žmonėms kurti santykius ir apsvarstyti galimybę sukurti pelno nesiekiančią pažinčių programėlę. Organizacija mano, kad tai taip pat iš dalies padėtų spręsti Suomijos demografines problemas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: naujina dirbtinio intelekto funkcijas. Plačiau apie tai netrukus čia Lidija Česekaitė. Google pristatė naujus planus, kaip savo garsiąją paieškos juostą paversti dirbtinio intelekto asistentu, galėsiančiu užsakyti stalą restorane, sekti naujienas ir susisiekti su įmonėmis. Jums tai reikės tiesiog paprašyti. Trejus metus vargusi mėgindama neatsilikti nuo dirbtinio intelekto įrankio ChatGPT, Google skuba dėti savas dirbtinio intelekto priemonės, naudodamasi dominuojančią padėtimi internetinės paieškos rinkoje. Bendrovės metinėje kūrėjų konferencijoje generalinis direktorius pristatė iniciatyvą Gemini Spark, asmeninį dirbtinio intelekto asistentą, kuriuo galės naudotis aukščiausio lygio abonentai Jungtinėse valstijose. Šią vasarą Jungtinių valstijų vartotojams bus atnaujinta ir paieškos sistema Google. Bus įdiegti nuolat veikiantys dirbtinio intelekto agentai, kurie galės pranešti apie naujieną, susakyti pramogas ir tvarkyti pirkinių sąrašus. Tarp kitų paieškos sistemos Google pakeitimų, kuriuos, kaip teigia bendrovė, galima laikyti didžiausiais per pastaruosius 25 metus, bus ir išplėstas paieškos laukelis, kuriame nuo šiol tilps sudėtingesnės užklausos, kurias žmonės naudoja bendraudami su pokalbių robotais. Bendrovės Google plečiamos dirbtinio intelekto funkcijos gali tapti problema naujienų svetainėms ir internetiniams leidėjams. Siekdama, kad vartotojai naudotųsi tik jos pačios programėlėmis ir įrankiais, Google mažina tikimybę, kad žmonės paus nuorodas ir eis į išorines svetainės, taip apribodama pastarųjų lankomumą ir pajamas iš reklamos.
1: Radijo stotis Geras FM.

Radijos stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuos